sa anzago e a je e a ti bana e a a ye gon down tash e a ta hot in e penina e a a je has kan ni the thing is ego kon den sese a je e a shin hot obanan sh de ila e a je e a hot obana kodina a gijlini e a je e a ti Keelan Clark e a trol ye da nila Ado sa ea Eli Casera da sa trol ye ado inda da e di at a ye na panigi ea Nurse Sarah Clark e a trol ye Jamie Novick ado trans e a ja ea di Pino bananish de do nis e a ja ea da nanish de inigi ea Aj shing hota in this town aj ot ahne jende aj hota aj tsko di di in this town e aj ea a tsko ea tsono in na gid ea antahast it anila e aj ea hota banata